0: ما كانتش على بالي.
1: يا لطيف يا لطيف الحمام، انا عايزه حاجه.
0: حاجه ايه؟ حاجه جدلي
1: اكل ايه؟
0: امال عايزه ايه؟
1: عايزه اكل، عايزه افل، عايزه ابوس، مش عارفه ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: تحط ايدي على السؤال تلاقيني فريره. فين السؤال؟
1: هو ده
0: اللي هو
1: تعرف ايه عن المال؟
0: اعرف.
1: اتفضل.
0: الله يخليك. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده منطق؟ هو المنطق ولا مش هو يا متعلمه بتاعت المدارس؟ هو اللي مش هو؟ هو ولا مش هو؟
1: هو هو بعينه.
0: انا عارف كل حاجه بس مدكي.
2: هو ده هو ده المنطق؟
1: امال
2: هو ده
1: امال
2: الله انت بالذات من ورانا ولا ايه؟